0: nga sikole sova siko dura nga manda siko simbezero kha miṅwedzi mina i rothomai vho swika hune vha shumisa masheleni a linganaho $33 billion ri kwamba nga dollar afha vhadavo zwino vha khou sumbedza nahone hu na dzi dollar dzine dza swika $22 billion dzine dza vha uri heyi ndi tshelede ye vha tou i shumisa kha khasitamani fedzi vha tshi khou renga na u thutubisa zwi tshi khou thutubiswa hanengei Iran vha tshi khou lwa navho fedzi hu na dziṅwe biḽioni dzine dza swika $22 billion dzine hedzi a sathu vhaliwa kha zwila zwikepe zwo vhaisiwaho khathihi na dzi basi dzavho dzila dzine dza vha uri dzi kha maṅwe mashango hanefhaḽa a vhuledze na shango ḽa Iran a ri ngo vhala hedzo dzi biḽioni zwine arali zwo katela hezwo zwithu zwi nga swika hanefha kha vho 80 u ya hanefho kha vho $100 billion vha khou sumbedza uri ndiro zwo khulwane nga maanḓa fhedzi vho Donald Trump khathihi na muhulwane wa Zambia vha ri a vha nga litshi vha ḓo isa phanḓa na u renga zwithavhane zwine zwa nga dzhia uri vha si kone vha vheze zwithavhane zwilone zwo no tshinyalaho khathihi na u wana zwiswa vha ri zwi nga dzhia miṅwedzi yo vhalaho mara vha ri vha ḓo isa phanḓa na u lwa ri ḓo vhona zwori ḓo livha ngafhi vha ḓaho na ganga
1: khezwo
2: pfala nga maanḓapfala nga maanḓa rikhoto hai ronifa ri pano matshelo ndi ḓuvha ri khou livhuwa ḽi vhe ḓuvha ḽavhuḓi ri ṱangana ngafhi
1: na zwino ri hanefho Timberland na Jojo Keba vha khou ḓa vha ri lose control.

0: TRT kau bandirai.
1: Ha, bafana bam. Anga faraza da. Othi nkanye sipani mfuna ukubona ohlani badlani. Esola shango khala intaba ngayasike manje.